Och så gick det rätt in i Tie Your Mother Down och så vidare och så vidare. Queen live i Budapest, den sista filmade konserten på turnén som skulle avsluta turnélivet till Freddie Mercury dessvärre. Och en av extra nummerna, det var denna här.